Eto nešto novo i na našem jeziku, Sivi dom i Šljakeri, njihova obrada jednog pa pomalo zaboravljenog ovaj beogradskog benda, ovaj koji je ovu numeru svirao još negde tamo krajem 80-ih, a taj bend se zove Mrgudi. Dakle, jedan novitet na našem jeziku, grupa Sivi dom, album Pravi trenutak, pojavio se u digitalnom formatu, možete ga slušati na najbolje na Bandcampu, to preporučujem, cvdom.bandcamp.com. Dirty Old je izdavač, odlična zagrebačka izdavačka kuća Igora Banjanina, koga poznajemo već 25 godina, nekada davno je organizovao i Dirty Old festival. Biće i ploče, ja ne znam da li su već i stigle, to morat ćemo pitati Daška, slobodno pišite njima na njihov broj tokom emisije Alarm, kakva je situacija sa vinilima, sa pločama, pa i to da pazarimo i podržimo. U okviru emisije Unutrašnja emigracija svakog ponedjeljka segment Lista postoji, slušamo najinteresantnije nove singlove, bendove, albume i u nastavku govorimo o jednoj grupi o kojoj sam vam pričao prethodne sedmice, a koja je objavila jedno po meni od najinteresantnijih izdanja ove godine. Reč je o grupi Dead Pioneers, jedan interesantan band koji spaja punk sa političkim komentarom, što i nije neuobičajeno, ali ono što je neuobičajeno jeste da u principu pevač ne peva, već se služi spoken word tehnikom. Band Dead Pioneers ove godine objavio je svoj treći album koji se zove Wagon Burner. Album se pojavio u junu 2026. godine. Pre toga 2023. godine objavili su debitanski album koji se zove kao band. Drugi je objavljen 2025. godine i zove se Post-American. Ovaj novi album, dakle Wagon Burner, centralna figura je svakako frontman ove grupe iz Kolorada, iz Denvera, Greg Deal. Greg Deal je zapravo indigenous aktivista, performer, dakle čovjek koji je na američkoj sceni već prisutan nevezano za punk muziku kao ličnost koja se zalaže za prava indijanske, odnosno indigenous populacije u Sjedinjenim američkim državama, i kasnije se tu formirao pravi band oko njega i tako smo dobili sastav The Dead Pioneers. Ceo album Wagon Burner je u principu jedan manifest frontmana ovoga benda, Grega Dila, njegovo obračunavanje sa Trumpovom Amerikom i svim onim stvarima koje se trenutno dešavaju u toj najmoćnijoj zemlji sveta. Mi ćemo sada slušati jednu vrlo direktnu antifašističku pesmu koja se zove Nazi Teeth. Dead Pioneers na ovoj pesmi sarađuju sa sastavom Cheap Perfume. Dakle, slušamo jednu antifašističku numeru američkog sastava Dead Pioneers. Pesma se zove Nazi Teeth.

zauzimanje međunarodne pruge novoizrađene železničke stanice Prokop, stanice u Novom Beogradu, zaustavljanje motoputa i rada na samom mostu Gazela, nisu bili nikakav doprinos demokratiji, već upravo izvrgavanje ruglu demokratije kao oblika političkog režima i provođenje nasilja i volje manjine i terora manjine nad većinom.

To je ta lepota power popa, nešto čemu ja ne mogu da odolim, moram priznati. Slušali smo sastav The Speedways i pesma I Shouldn't Have Tried to Live Without You. The Speedways, britanski power pop band, lepo skoknite na njihov bandcamp, thespeedways.bandcamp.com, imate gomilu divne muzike, inače pa mogli ste da čujete jedan klasičan power pop band koji ove godine objavio upravo ovaj single, grupa koja je inspirisana Elvisom Costellom, Kinksima, Flaming Groovisima, a boga mi i celom američkom power pop scenom koja je bila onako procvetala krajem 70-ih i početkom 80-ih godina 20. veka. A evo u nastavku emisije Unutrašnja emigracija u okviru segmenta Lista postoji i veterana Gang of Four imaju novu pesmu. Malo sam istraživao ko se sada nalazi u bendu, a ko ne. U principu, dakle, bend je sada bez Andy Gilla, koji je preminuo pre nekoliko godina, mislim 2020. godine, ali u bendu su John King, originalni pevač i jedan od osnivača Gang of Four, a za bubnjevima je Hugo Burnham, originalni bubnjar grupe Gang of Four. Objavili su novu pesmu, novi single koja nije najava njihovog novog albuma. Ne znam da li će snimati još nove muzike, ali su nas evo obradovali sa kompozicijom No Kings Here, i to je tako nekako naslov koji nas i podsjeća na velike hitove grupe Gang of Four, kao što je recimo To Hell with Poverty. Naravno, pesma No Kings Here nastala je u kontekstu onog No Kings protesta u Americi, odnosno u okviru demonstracija protiv politike Donalda Trumpa, tako da je to inspirisalo ljude iz grupe Gang of Four da napišu ovu pesmu. Jedna klasična Gang of Four pesma, ali ono što bih naglasio u vezi sa ovim njihovim singlom jeste da je taj singl producirao Nick Lowney, zapravo najbitniji producent u eri rađanja post-punka, čovek koji stoji iza grupe Gang of Four u producentskom smislu. Killing Joke, producirao je Slice, Birthday Party, kasnije Nika Cave and the Bad Seeds, Public Image Limited i u poslednje vreme Amel and the Sniffers. Kada takav čovjek stoji iza vašeg autorskog rada, ne može loše da ispadne. Gang of Four i novi single No Kings Here.

Negdje zasnovana na našoj tradiciji ispijanja kafa i to ne samo ispijanja kafa, nego socijalizaciji prilikom ispijanja kafa, a s obzirom na veliki broj ubijenih, dakle 8.000 pa i više ubijenih u Srebrenici, postoje brojni ljudi koji više nemaju sa kim ispiti tu kafu i taj nomadski spomenik se odnosi upravo na to, odnosno odnosi se na filđane, pune filđane kafa koji ostaju neispijeni, jer su ih oni čije grafite crtaju po zidovima Beograda i Srbije, eto, jednostavno pobili. Dakle, teška tema, ali koja skoro pa nije u kupeku, već smo nekako navikli na to, tako da u ovom 301. kupeku slušamo Aidu Šehović, dakle autorku tog spomenika, ali ne samo to, slušat ćemo nešto što je vezano i za njenu prošlost, istoriju, za njenu, dakle, sadašnjost, a opet nekako je uvijek to vezano i za njenu budućnost i sve ono što imamo prilike da gledamo u Bosni i Hercegovini, a posebno u Bihaću, a tiče se migranata, odnosno izbjeglica, i tako dalje, tema naravno koju ja jako volim, a nadam se da ćete i vi uživati u razgovoru sa Aidom. A pred kraj emisije malo ćemo se vratiti i još jednom gradu, stradalniku, a to je Vukovar. Čućete kako ostanete sa nama, slijedi između ostalog i iznenađenje. Prije razgovora sa Aidom slušamo Damira Imamovića i obradu Kafu mi draga iz Petice.